呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
年他吃了用这么样也没了些样对你人心那样这也了得呀样欧郎大嗓样卡不住了解呀样他们和南极个样同大地呀啊这这个这个门儿呀多人扎些呀呀啊卡尔木卡尔基呀啊瓦尔特的呀呀啊普通啊吉尔呀啊多尔维蒂呀呀啊托古尔杰登呀啊夏纳格罗纳呀Тар гуни гнам чигаян бапанжая Яна ямил хватал ян арджачатия Цун хартаб сукаян манжундыая Хватан мази жуян таркамушуя Яна тени молуян арцилакшалая Яна нагда цева яна нергиняная. Яна шчаси гиртага яна циргулачия. Яна кучи бачул яна гайламания. Яна тугул нгули яна шикитаная. Яна нунди цева яна чобжилалая.Яна сантыг лепчина яна нармайя. Яна хиянаг чиглуна яна гамарсултая. Яна тени нинзун яна мэрджичия. Яна улан хуау яна хуартыглая. Та инчан хвила яна дэнжайулая.Яна аргуни няма яна махарная. Яна

харкун эчэзгшэл. Кипа юндэн гэнэрдан би гэнтэв шэнба дэрэвчэн цэгэну дэгэ цэгэркэн ганива ахсэнба жэваніга чэгэй каргунр гук. Кипа юндэн гэнэрдан би гэнтэв шэнба дэрэвчэн штапу зэнгтэн арджэн зонгу цунди дэгдэв джэнси чэгэ цэгэну цэгэжэлэх улуганды каргунг ил атэв гэя. Дэгэ жэндэн лэцэндэй нянгону зэгэн ада вагачхэй ючэрэр. Нгумаңи цэгэжэлэх улуганды каргунг ежэй мафшэл цэгэжэлэх улуга кацэн аптундэнгэнэ ондэр зонба бусэзэг замчирэй нгэнзэнэй гэпчэга. Арэ, о нгэнзэнэй гэпчэгэнэ мэнэн разгэнгэнгэ. Цэгэжэлэх улугандэг нангтэн. Арэ, цэгэжэлэх улуганды цэхэнтэлэй чэгэдэмэзгэж тарнгэма. Дэрэ, дэгэ дэрэнгэ джава тунгэмуу дэйн, джава ганиамуу. Си голаг аранкурх чигди чулдарис си голаг аранкурх чигди чулдарис гону тай чвага нива чва хсамба мау ржинжиг егеп жеука тачу ржинжиг егер гонжиг ржинжиг янжиг дэгэр гонжиг егер ngau кэр ржинжига егеп же тамбау к янжига еге гни ук дэг ржинжиг егеп же тамбау унди чу ртэг гэва тэюк тасчэг ук дин чони Njang pa se kunu ta taga rdugda shay guga njang pa se kunu njang taga rdugda chizgri. Tani ogui se kunu taga rdugda chizgri. Maang tsikanda nigir rdugda shay guga. Din choga chawa rngao moji na rangji ka ta jakab ka shtsatam ka nyinmo da lori ri ka rdawa ta ka tsi tazga ta khtankili yo kasi. Rangjik zhur jakab gar tsaatam nyinmoon da loo riri ga ar dawa tawa ga tsi tazga ta tankili yo kas. Jawar ngaw di tsarsung zi ya, jawar ndar ngaw ga jilin kina ayok. Kipa yondan gana dambi gantab shimba dira jen sekunun da karkun yi ju dayin. Din choni si gola ga rangkurak jik di chudari sekunun dayin. Din choni ar jinjig yegib jig ar taga ga yawa tach muzgiri sekunun dar. Din choni njangpa sekunun dagar dugdara, awgi sekunun dagar dugdashya ju dayin. Dani ar ngaw mo inji na, da rangri jakab ndaga karga jakab gar tsaatam ga nyin mo nda loo reje gar dawa tawara cita gobrgi agtan kili yuk. Ya, jawandar ngaw ga jilin kina ayok na ba chuchona. Редата лейцэн дэмжиг дэвэр дэчэл гарма мангбу мэг дэчэн гэда тэнамби капрэндар нэлэн мэйэн нэйл. Ачу дэчэ тонтон зэг нэнгар жавар нэнда жигэм жуқуазгэй фтинаад нэнкэн зэгам цунэв шэнаар ашча бузг маарэджал хабрэд жавар лэн дэмни лейцэн гэргэлэм ашчэгэн зэгам цунэв шэчэна да жиг ел цэмна зэг юнг мэг дэчэн гэда тэнамба гэ капрэндар нэлэн мэйэн үдэйн. Дэна жавандар гэ джилэн дэ харсэв шэ тэмна юна джилэн шэ джу гэ дэчэл юг я. Кипа юндэн гэнэ дамби гэнтэв шэнба дээрэв джэн сэгэну каргун эйчуэра сэгула гэ рангкурэг чэг дэчэл дэрэй сэгэну дэнэ джинжэг ягэв чэг артэг ээвадэ чэмузгэрэй сэгэну джангпа сэгэну рауғэй сэгэну дэгэр дугдав шэ чэг дэнэ джакэб гэр цаатм нэн мунда лори рэгэр дава тава гэ цэ тазгэрэй сэгэну дэр я дэнэ джуандэ харсэв шэ тэмна юна дэчэл дамзэн гэр кэлэм джэлэ хуэн их гарча сэмчэ тамба гэг жуэл гарча сэмчэ гарча сэмчэ гэ дэчэл дэр гарча сэмчэ гэ дэчэл шэнэ ин гарча чэ царта я та гарча нэхэ ёк я я дэнэ Дэчэл дамзэн гэргэлэм жилдэнэй жилэн хэнэ юна. Жилэн тэчэг гала гулэйзэгмэнэй мэхэй гэсэрнэ юна. Нэчэн амба жилэн тэ чэсахтан андэгэнэй жуар эрэг жилэн янтэгшэ чуэл. Я дэчэл дамзэн си. Яда гарча сэмчэ царсунг сэгтэйдан ачу жилэн дэ чэн амба шэ чуэл. Дэрэнгэ лэцэн дэвжилэдэлэй чу жуандар ngau. Лобжонсгил кипа юнтэн гэнэрдан би гэнтэв шинба дэрэвжин штапу зэнгтэн арджэнв зэнгпу цунди тэгдэв джэнси чэгэс штапу зэнгтэн арджэнв зэнгпу цунди тэгдэв джэнси чэгэс икону цэгэркэн хсэнбав жаваниган дэхи каркунгух тэгэ си голага ранкурхчи дэчу дэрэс икону дэ дэчу нэхэр цавзэр си голага ранкурхчи да нэнзэгэни дэчу нэхэр цавзэр я дэгэ джинжигэв чэгэр тэгэ явады чэзгэрэвжина ka ta wa sa ndav zhu push nga ma a ndak sambu mush tani na ra la ndak sambu manang shi po mu manang damu gak samga yiwa yuk ka ta wa sa po nga ma a mu na ra la manang tani njang sikunu tagar dhugda shtugnu ri shtugpa njang pa gar dhugda shtugpa ri tani ogui gar dhugda ta shi Оғи зіна қычи рейла. Оғи ғы дұғырда таш. Дегі Джакоб ғар цаатым ғы немонды лу рейрегі ардавап джигнигі цей взір, ардавап джигнигі цей взін.

0: 어록성 모마 장거 체계 선거 긍뜸 님아 섬 거랑아 초슈가니가 돈카 찌그라 마신즈그모 모마 장거 체계 침청 너무즈거 니르핀 너무즈샤거 가 초흔이가 라카즈가 찌게즈 흘라땅야 에지 리바시즈 다니타 아마르간무거잉 고리즈가 어든 식당에 고리 레리가는가 아르나브치 마리직땅이 초흔이가 신즈 Тэнэ кёхнийг гори лгавзын зэгэзэг гэржэмөөсгэн ү хакир гориинд та цэмэкэн доли шаргун овдана джитэнс Тэнэ шаргун цонкэн гэ акэр дэвсэн гэ дэваг кимцэнс гэ дөөмөн богон үгүй гори яке тонка шинтэн ү ян гори дэн буурар гавчмадэн бу амар ган мөөсэн гэ лгав шэра тонтэнс а тэнэ мэри та кахуй зэгара Кэжэнгу хавлэн хэвлэн дөөмө усэм гэрка чэлэн сэгүнэн хтамжэлэн дэмүзэг чэнэ шэнзэг.
1: Я нэнэ би чугу чонгчонцо гонэн гэна чингэрэн цо мүгэшэн нүгэ нартэм. Ама гэрчэ ба сэгүн нүгэ нартэм дэ нэнтэнгэ. Ti hanchi ni jina yung nahtan shihtang shuga yung thobjong yukuzgi junga riwa yin. Shunei chi di sil damzin yila po jar yung ga chafshli yinu ga shi zhung. Zhongchir ga tsagira, zhongdik ga tsagira se kunon dikhti nyan juyil.
2: Nyang niwi chukku chong chong so, derang po jar yung ga chichu, zamlang ga shi zhung chagachin wan khanjir mi huyn chukka chukka. Zhongxib ga tsagira, zhongdik ga tsagira se kunon da chichu shikshi juyil. Chukku chong chong chong maga nyan nandu ka, Ari, titana chi ganaartam da jilandag atanga Trungsup ka tsagara, trungdik ka tsaga warga Shtamjindeg chinyan juye ko Tsangma ga gana jurjur khe nyun Anna, anna zga ta Trungdik ka tsaga zga yonu Trungsup ka tsaga tsanga arani ga ayong sik
3: Yaro, chur demu, chur demu Da niga yeerang zga shigma tiga Ya, chur demu ina
2: Dizi no Trungdik ka tsagara Demu yin, demu yin Тауак шавагагангэ ерэнсгааниг атхиматв я диму диму дэрэнта чэт конкурсгзай чэка арэнига юния тазис данита цэгэнига нэм хчига жунгсвг цэгэ цэнгэ чэмасунги да нэм чига дали та кардай жунгсвг цэгэгэра чэмнаси шэмбузг юйгу шями да жунгдэг цэгэ жункаис данита жунгсвг цэгэгэ арьясэнжа мами лото Оғылып, та мұңасығы шами жұңдық қызығы сағы шықсығы. Енара жұңдық қызығы самады цыңма марғазығы я. Жұңдық қызығы жұңсып қызығы шекю. Тауақы жұңсып қы саманды етан атаразың мұлып. Ең мұна әкі ұңара нем қычыға жұңдыла сұна шымур. Ңычу тұната қысағы шымбуды құта ұмақшы маңынары көрі. Тазыну жұңсып қызығы
3: Ngomai, ya, dangara nyaman da chu komi da yo. Dena kyun zhuwa, zhungda lakshin jo, zhungda ka sama ga zhuwa akshikta.
2: Da ziri, zhungsup ka tsagara, zhungda ka tsagara niga nyam khchiga. Da njina zhungda la wasonsi ya. Zhungda ka tsagara ga zhungsup ka tsagara chali. Da kunga zga che zga nga chali da wasonsi. O kunga di nang na da zikong zga yo zga. Da da zhungda ka tsagara di chim yinzi ya. Так нига чимнага сунгэ дали. Чондэк цэгэгэ, чонсэк цэгэ шичо.
3: Я ху-ху-ху, нанаху-нанаху, нэчо хсама шимбу сагэн чугэ я.
2: Тэзину.
3: Чонсэк цэгэр аргай. Я, да чондэк хсама гэ чуахшиньо.
2: Тэзири, да нига нанага усонсэк. Та цэгэ нига чуцэй тунбузгэ штанга вали. Дитхуна та хчэкуча. Сэнкэн. Чихчла сухуа хси шимбу мэнга Мэнгэ зэгэ дэ шами зэгэ ёк я.
3: Да чонсэв гэ зэгэ ра, чондэг гэ зэгэ нэгэ карчэг зэгэ ра.
2: Чонсэв гэ зэгэ гэ хчэгур лэ мүзэгэ хсэ дэдэн.
3: О, дэ та ngoma шэмбу дэ хуэ шэгэ рэ. А, да нга чонсэв нэ дэмо хсэ шэмбу зэгэ ка нэ га ёг ма нё.
2: Нэнэ чондэг гэ сама да чэ чэ дэ хуэ ёк я. Ха-ха-ха
3: зэ, хсэ дао чэ ка ва.
2: Зэгэ нэгэ хшилаатэ хшигэргэн үшгэнэ та нэгэ азу кахуэзгэ. Зэгэ хшилааргэдэг намаара сэн үхтаара. Та зэгэ нэгэ адгүү хчигдэнэ чэмсунэ. Жосэн жокхунг махнэла дао чихгаа.

0: Sankananji, Dislasigranga, Lorinjerke, Litsindak, Donsum, the Nijogran, Talitsin, the Indozumba, Tongsumjig, Banchimal, Rumatang, Zomjinga, and Karwa, Norunso, Harjadraki, Darkloa, Damjinso, Jacob Darkloa, Montrazerang, Zonam and Chinjin, Chinambi, Lorinjerke, Litsindak, Sambragav, Sushi, Tangarjimi, Litsin, Nato, Yang Chirinjil, Tabde Mushirunamba.
1: Javshin charbi ngom tsar shtogjul jen.
2: Kalang kir shtogji huawi yin chungur bukan. Ngom bir khsalvi rung ngamdar nyan. Shikir me lung.
3: Kwa hobi di nard. Devrdo la ghimas o dewa chungla chhpadi chembi dewa thumas
4: chawun orkla lungchen che chetlen chen
5: zati den bi nyen khun jok bunam ba chenam bi rk khamsang ta ta che chak sen si nang sen ban den ne Tongun walker along Tinji, Chetter Lenten, Heker Melonship Lenten, D, Chetter Lentenkin. Tongdi, Chetter Lentenon, D, Donjab Jaji, Chetter Lenonvi, Rio Ramani, Stojul Chipa, Temur Tongji and B, and Ambati, Theatre Samber, Ergasse.
6: Shunuchi, Homson Job Jepa, Lee Job Jepashe. Diganona, Norton Cheska Smoker. Don't win at Chesna. Нира сэмбиг чэрэзэн сэмбуг цхэнд пэнснэ гыйжива. Аниваана чэрэзэн ажгэни сэмбуг жоо чэрэзэн сэба. Сэмбайна чэрэзэн гаши сэдатан чива гэмбини сэ сэрлгба. Дэмүзг тон сэмбуг. Нонтон сэу рамана гы чэрэзэн амг чон чэрэзэн вэ. Сэнжи тэшэн сэда сэрэр кэгэ цэзэ гэнэ гэнэ. Дэгэнэн гэ дунгэ нэнэ хасэ жирэ. Ён нонтон дэмүзг вжэу гэ. Дунгэна рамана гы хунгэ чэрэзэн ай шамби цэл. Anyone that is not handsome to get the eye along the dopey, Japshiva. Somebody in a transom trunker good chit and urgentus, Jig, Kunk Sambas, which is not in a snitter dopey. A Jiva in a chitna, Nigo Matsunuga, some boo which is not Jihun Tam Chickerizna, a girtavi, Shkura Golden, straight you with Adino with Send the Mosley. Dinango, Tomoshe. Tomo in a cancel the dati, Chomshikis, Rami Tom, Tamanetis, Yan resident hunger of this, Chetunguha, never sham, second no candy. Та кэнсэл сэгону кэшэрэзна сэмбугэнэра сэмбу тамчэ гэрэусэрэзна хан мантарэ камдэла чэрэзна кэнсэл дэ асэрэ та зэ хан мантала кужэрэ а чэ хан манта тигэс сэни дэ чэрэзна нэ дандагэс сэмбу чэрэзна сэмбу цух мангаз чэрэзна ва кэни цэкэж гэдэнгэ тэни кэргэ чэрэзна амана баргуну бэ чэрэзна нэ тэ тадэ азымтэ та чэ дандагэзна чонтэн чэмбу чэгэс эжэрэ я Chunga Chenpo Chikishi Chersong Da Chirizna Langambri Chongchir Nei Chirizna Jou Ramana Gu Chirizna Kachong De Yong Zis De Yong De Tung Da Chirizna Da Kirge Songwa Ka Sida Tung Chai Tsi Sida Tung Chai De Tung Chirizna Pantsi Na Tam Lavi Chirizong Kaka Sordur Tene Da Sida Yi Chi Tsi Sida Yi Chi Chersong Chirizna Sida Gu Kaisi Chirizna Wa Ka Jou La Wa Ka Kutub Da Chirizna Hung Yo Na Da Zantip Gu Guni Hua Mo Chuk Zi Tamla chirizna mu chirizna han man ta chi jigadele mandu ta zyon da. O te ta vi tam ajim chenan shiprir chirizna ne pa che pa ra. Che de ta zi. Che li ta ju gi chirizna ta ne a chin den zang ra si. Ten ne chi gi de si jire. Chi gi ju chirizna den zang tang ten chi gi de si. A am gi chi gi chirizna chin de ji ne si. Am gi chi gi chi de ta ne chirizna da. Hong chu yan ge ji tang den bi chirizna mo hong de da sim bu yi la chirizna den ju gi chirizna gu zang dang zi. Хонцоо яндаг жиг гангарэтна а нунгучиг цохчгэрэ штаг цохчгэрэ хонтаг цохчгэрэ гантанг цохрэ нэ тавис яндаг житэн дэм би чэрэтна а амхун гэс танд цонри татда чэрэтна гадэцбука кэгэ гадэцбэ тагэс та хун мангэс гонэрэ чэн мангэ а чэн мангну гэчэрэтна шкэва салас инэ гэчэрэтна гадэцмдэ гэдэ чэтон гухани вэршэмс чэтонэ намкара намкаду чэрэтна ва гадэптонэ ан дэм үг чирдэн хүн гэ чирдэн гайд та айса чиг жигдэн гэс а ам хүн дэ чирдэн айса чиний та чирдэн гайд чи туран дэ ни та чирдэн ваг а 아무건 크지 그 좋으 지나 지다 니버 샴 당즈 요새 그노 당던데리 너네 우체년 그 젠시 내가 그 젠에 치르나 근스다 다티 총식 그 그가 샤와랑 좀 줘야 비젠지 라미 좀 때문에 뛰지 그노 내가 치르나 샤와랑 좀 줘야 비젠지 얘는 그 지든 홍트 되고가 뜻 치르나 연느랑 좀 줘야 비젠지 아 뛰기 치르나 니흐도 해시고가 단들이 치르나 얘는 그 지든 홍그 얻을지 최통고가 니버 샴 지그노 내치나 가슈 고타빈도 비치르나 지비 연델라 저리 아젠지 데니 동우는 그저 중원이와시 중원이와는 치나 컨슴츠기 치나 아이블랑 때로 비탑시 와는 괜찮지